laom nang gabi pero dili gihapon ko makatug. Ila kagabi naman kong ingon ini. Ug makasabot unta ko kun si Mark niya sa kong una-una pero si Luloy man. Siya nga kong gihuna-una. Ngano man niya?

0: kining a portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina ug minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning sugilano.
3: Kung tinuot pa ko ni mong mahal, nganong karon ka man lang mipakita o mimbalik. Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga

Kinoo, nasayod ka kung unsa ko ka makasasaa. Nasayod ka, Lord, na dili ko takos nga muduulay mo. Apan bisan kinsa ang akong kadaganan nga andam nga mamati ka nako sa tanahi kayon. Wala in, Kinoo, ikaw ra yun. Kung nga maluoy ka,

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas.

sa inani nga insidente. Nagdunggab sad to ang suspetsado nga 23 years old apan nada sa ospital sa pagkakaron ang iyang medical bulletin luwas na sa makuyaw nga kahimtang. Apan in taon ang 21 years old mga kasama na gihaya dito sa usa ka kapilya sa Dalaget. Una kami diri sa DYHP ang ato ang sibiyaanan padayon no nga gigamit ang ato ang significance no sama sa pagatabang nining naginahanglan kay karon mga panahuna sa adlaw-adlaw nga panginahanglan labi na gyud sa pagpaubos sa autopsy og sa uban pa nga panginahanglan karon para masuta og unsa magigidangatan sa ilahang anak dako kayo galastuhan pliti-pliti pa lang daan diya sa bukid mo-kolekta man gyud datos 200 pesos kumikan sa gilay-on ba ang distance. Una nga, mapasalamaton mi ang update. Sukad sa atong paglusad kagahapon, nakatigom ta diri og 30,000 pesos. O kung galing sa inyohang pag-tune in karon nakadungog mo sa atong sibya. Hinaot nga, makapadangat po ta sa ato ang tabang. Niyabisan pa og pilay amount ana mga kasama, gumikan kay sa mata sa atong labaw mga kagagahom. Wala raman gitanaw kung pila ay kantidad nga ato ang mapaambit, ang ato ang ma-donate, kundili ang gugma nga atong gilakip ni Ana. Kundili ang ato mayong kasing-kasing nga gilakip nato sa atong paghatag mga kasama. Nga sayod ta, mayun ikabaos ni imaong pamilya, diha ka ninyo, diri ka nato, kundili. Ang paghatag nato og comfort nga tilawa sa ilahang gihambin nga mga kasubanan silang problema nga sinati karon naan DYHP o kamo diha pinagi sa atong sibya nga nagtinabangay kanunay aron makatabang nini nagbangutan nga pamilya karon mga semana ha sa dili pa malubong ang maong estudyante nga si Clarissa atong i-turn over puhon ang atong natibukan nga natigom diri sa DYHP o ginaot tanan no nga nagpaminaw karon makaambag pudda. Aron sa ngayon makahatag sa mag-update ninyo atol sa pag-turnover sa maong kantidad mga kasama na kong ikatabang nga to sa pamilya nga taga-dalagi. At balik ko na itong GCash number 0918-554-2071 under Aida Tampus na or Marisa Abadia sa 0906-298-3429. At kita to umagitaan ano nga, it's better to give than to receive. Bisan pa og yes do natay mga lain-lain nga mga galastuhan natay mga gipang-eskwela og gaban pa nato nga responsibility apan kuno galing do na pay kahigayunan nga maka shell out ta maka iban ta kun unsa may naa nato nga magrasya mga kasama dekan kay salamat sa inyohang pagpaambit kanunay gumikan kay ang ato ang pagkamangihatagon maghatag po nagkalig-on para sa uban. Salamat kay 500 pesos gikan sa 4143. Thank you kay Sir Ma'am. Salamat kayo sa imong karunayon nga paghatag sa inyohang tabang ha pinagi diri sa DYHP. 200 pesos gamay tabang from Argao. Salamat kayo gikan sa 5552. Daghan kay salamat kanini.

0: mga aso'y nga kaybulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga aso'y ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaisunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sudan ta karon ang sugilanon sa ato sukinti paminaw nga nagpatawag sa nga nga Jessica. Nainganyo ko nga sundo ng isulti sa kong kumari nga maukunoy kipuhat sa iyang amiga nga maghimo og fake documents and records from school. Aron kunuhay, hingpit kong makahuman sa kursong nursing niyatong parahuna. Nakalusot raman sad sa ingon ni anang paagi. Ug tuod man, nangita gyud paagi nga makahimo mi og fake records nako.

ako si Althea, ginaingon, doha nakauyab ang akong naagian, apan ikaw nga ikatulo, lahi ka. Ingon sa, dili katuhuan nga, maunay imong kanahin, mawakining nahitabo sa kong kinapuhi nga, dili na ko mahimong, mahikalimtan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

proper sugar metabolism. Kung mas daghan o giproduce nga insulin ang atong pancreas, mas maayo kini aron mas dali nga ma-reduce ang sugar level sa dugo. Kada adlawa ang pagtumar sa life extension vitamin D3 aron malikayan o muminos ang risgo sa diabetic complications sama sa kidney damage, heart attack, stroke, and multiple organ damage. Ang dosage, 3 ngadto sa 5 ka soft gel nga life extension vitamin D3 para sa dunay type 2 diabetes. Tumar og 2 ka soft gels human sa pamahaw og 3 ka soft gels human sa panihapon. Og alang sa mga non-diabetic nga gusto nga ma-maintain ang regular sugar level, tumar og 2 ngadto sa 3 ka soft gels sa life extension vitamin D3. Ang life extension vitamin D3 rekomendado kini sa mga medical doctors para sa type 2 diabetics. Basi kini sa daghan nga mga published nga mga medical papers nga dunay dakong papel ang pagtumar niini para sa type 2 diabetes o sa mga komplikasyon niini. Ang life extension vitamin D3 usa kini ka potent, limpyo og highly quality nga vitamin D3 nga ginama sa prestigious company sa USA. Og daghan pang mga inila nga mga personalidad gikan sa nagkadaiyang fields sa ilang profesyon ang nigamit sa life extension vitamin D3 worldwide. Available kini sa mga butika og tag 11 pesos per soft gel. Og siguraduhan ninyo nga dunay makatatak nga ili sa soft gel kung mapalit ha sa mga butika aron masiguro nga kini original gayod nga life extension vitamin D3.